dosene no kawno tradio chat wur matla wali maklir badjar tibet do bokti suwa giga hani nyoti fagalo nyoti ga yala di fagal la no di jom seko dai ferer bo tourna ila kawre no jom seko dai bobo bo tourno to wayno toare amana jo jongo pa di windi kane wur jo dorgel tan fatme malato yetu le yela yarna pamsi di jengbe mi yepara musa di jengbe di hey hatke tubam no musa mamad di jengbe ye tud hatke lay day nga hayne ferwar na de ne may gun kako tay dan jeway gorjon be bil may dogo say so amane nule di nga ba chan bi faga bla ba rabira de banglay no ah di ndude dem chawda di versen ko de day jom sende wi musa mamad yarna bam si nday mene jonda.

0: Hawaii Radio Diffusion National Chadian Doka Kuluas Kata Manabisit Najikatobi Tumbangku Boy Songan Gadote Ikutuso. Wala Najikatobi Niku Takagadonto. Berre Najik Gaji Kujula Dimberg Numuru ni Kutu Gidin Doho. By Presidence de la République au cabinet. By Direction Générale. Ya communication tana ber ndorenga ji kujula ade mam te de marisi ni ke ngi ko be ade marisol mamati idris debi itno ni na usorobo ndoy bola aw kembe ke nairobi te ni bay be boku gonan ke kenya ade aw noni tapa ngi ko be ke gonan ke kenya trine william ruto Nina Mirn Kadao de Kukonjok Mirna Dao Vainiva, Ingarku Gonanka France Ali Emmanuel Macron. Niku Garbeji Aununi Tawai Tamekad Niko Geku Kumtu Niba Ikan Naku Boki Ran Kula Ade Abarna Isome Africa Forward Ketangle Abarni Be ada nika nge konbe taba wala kan antoni kiran klani ko konsoye ni a commission ya climat ba di bassin du congo ni ba nika nge konbe ko gonan ko congo to denis asunge to nge so ni ki ge merna ada wo ada nika nge konbe paten kadu osorobo ali elbo awuni ba kem la palak bo kem be ke njamanat la adi aeroport international san jamus ni paten ka denge ko be osorobo awuni ta ba gegna ni ne rian go no wan jin paten osorobo kada awuni ni ke premier ministre ambassadeur la mayalina woni ke chef d'état major general ya asgar ga adi armeni gege ke Donc on verra que tu que doit as qu'on on est à comme de toi ni que ministre d'état secrétaire général que président c'est ni que ya ou waji ni que qu'on veut ta ou ben ni que chef d'état major particulier ou ben commandant ya ni que qu'on veut ko gige ni gige waji no ni que directeur cabinet civil adjoint que maire que sont dans la marque book kembe que njamenat la dès que toi manang wan ni que qu'on veut pas tant que de osorobo Aku gunang ke Kenya tu. Biar ke undang ni doku bola kota hari ni ke direktur general adjunct communication ajin. Jigir biar lah dari ni nasur nujici. Ni ke minister ke saudayan do. Yang kan ke universiti tu ake institut go. Ake yang na bar na formation profesional ta. Ni ke doktor sitak yombatna ni nena bola kundoi dole enji ni inga ni no sukum gote ade aran onji di representant di spesial ya ni ke president ya commission union africaine boutu ke bo ke dokum lo eji jini de kundur gote la ni ba ni ko nena na imbankalani adrine maria jose samba ovono obono ni tawa ni ke tade anako mandang ni ike kade ya korna jike baiko mandang wa ni ke maria jose samba ovono obono ni tentanti dasai ni ba lo kleyen koni union africain ni idana norba do tale karna no sekil kla Maskele be kichade ba inajiku ba inena kle ku ba itana noskilo aba yana ba nei pende ali plan national ya developpement ni koni chade connection 2030 ni nana naskan nosen kil de ba dot no ali najiku so do kinginaran kle na ba nei ateli ni taba to ade ya gere kade urune made ni taba wasan kilo nge ke chatige ke ya gere okrang baito Najia yang ke kiri ke, ke kade hari ni, osnya kira kira ya biar kita ada nampak na inovasi. Bu najiku soal do teknologi ni gigi, banyak untuk malang ni na. Walau na najum bayi mana nanti tadi ni ke jin jim tu jim asal, ni ke kau dumbir najum na awat tu mandang ni. Kendai bola ada kiam kujita di lokasinya, ni dan di tuat na residence. Ni taba kengenaran kela tu ada abang atelier regional ni. Ada engkau kau kumtu kau mandang ini, gerengra loko ke endeng deng gitu. Ada atelier tu ni, itam ia kadia geroron madu sain. Baiknya kau kon ni nato tenar tuat ni. Asyik ke gir matan okari. Yani yang rakle koni ke dobal ke ba turun sen sen ada barne indikator ni. Ba ni no ni ke generan kala ke doti ke kendan kumgo kle tu gir ni yang kon nan mandang ni ke ko gi ke jo ke matawa. Nikrang bai to ne ke ngenyan do so do ni ba ina ji ko so do digitalisation. Ni taba giri ko ke ade yang gir ke jawi ne dunia ngolan tot ni. Gai ordinator tu internet tu bai kurang ke awarot tu kurang bai tu bai ke komitani ina jika soda yang tu ke kada atu bai ke kada deba bola wabini ngoy ali adi institutionalisation de l'apprentissage ta ni no ni nana yang tu untuk ni ni ni wadun na ada yang tu untuk ni ingan ni tapa ara kadu yani yak sodo dek jiang ke kem dunia de tek kadu atur sen ya to yani mandege ba na ji ko dorut ni ba kadu atur sen kari kem dunia de to yang ni gos ke lege ka ran ke tam ye kadu wasakil de ko dog ge ni ge ba ato. Ada cerita ke kelakuan tu malang ni ke kami kata bini gigi akeh loci ni bah dek jangan sekata atel koron kari bah ni tu ni giri kari lokalan abar nai siad police ni bah tapal di kelayau bank monjal ni ta ada ni kon tu bah giri kari anu wan ku dota was nekir kelan tu ni abar nai jibidan tu demografi kan Afrika sib saharian ni. Ni ba local gento ni jibidan de demographic ni ke kumuneri wa ba kada degne ni ne jia gnu wontok de gangaran kle ni ba kada kutidi ngai man ge gni len jid no ba de tin jin ne ni ta ari ni kemi ni se delegé kan gor kad minister ya finance te kon inta kum ngon yak ngai bi ki chata ke gos kle go man na ya bi ki chara ke bi kan ta ka di sare burma ali ta na na inta kum ngo ki ngi na ko iru kun do tu manda ga di isabel ne pite bai kon bi re na ji ji ku ji la na o tu kum te ko mandang mama nam bi se te ke jurnalis ge ne ta ba ni ne ingan na bai lo buti ye te ko ni geri mandang na na ge ke askara girale ke na na gere ijite ali wa ba union de journaliste di Chad ni ba ni na na dan ran klana te ke autorite independante de lutte contre la corruption ni ba ilo klo ke indan gir tam ye ba na tayani bio na to lo klo te malang ni ba ya ki gir je nge ko be ke to ko indan gir yan do se aden nge ni nge ko tum ber na ji ko mandang ni. Ada anda yang do ke bayi nena enggan ko mandang ni wa. Ya enggan yang do ke sodo teknik. Ini bayi mayar ta. Tiga tamia kade najikie kena ke bi kusugete ni ba. Kade keran kela do tu pateng ba kade au koro kusugete ngai gitu kerang bayi tu ba ye. Ada ingat ni yang don tu abang ni, tak? Yang ni biogna tulu kelakutu, deng deng ni. Adi asan lami tak? Baik kon biar najis jina waktu kumtuko mandang ni. Ntar singa ika doi naji kuto vete taji ro sol tu bola ke tasara. Yo kundom kunda ka chobu e Gabriel ni na inge kundom kunda ka desi a wei Lionel nomen ka ni inge tete ka desi imam jise shiba imbiri yesi ke na inom tla inga ika nom tete ka desi bai.
1: Bebeji, oh, ni dia o shanji me bele sine. Kwanga kunda pernera total pokne. Mba wodro de goso do mared to go beba ingi bole ge kinka mekon go jine do accident do rewela majikari au ugambe de bare assurance o jine do konta pour le ba maj
2: male mo wonda kam kar darum ja toujours le
1: wa o ji do konta kam kar do rodel bo o ji do go de ndugu be awrane kula ba patugu ingi bole autu wotro per la konta pour nda majikari uga assurance ba majibe le go wotro go golet jo goles so en wotro ku boy ku ga assurance le aba tout ki la koji o jine do kote ndu ke bele si a urane kula mbanjaru kule wotro je
2: ne le bewa
1: beya ku ga assurance le toning majinya o jine do nje ka go konta perdi le go konta perle o se donda compagnie assurance ya ba wan godu doneng bare na dommage intérêt gni akuga deude iwose ilanele lembeba ne me konginga deune gojne kuga dommage intérêt nele tode kame kame ojne do code gbare code sima gdaurane kula mebeje gu bola togu Senegal Mali Chad ba beje pedbelum to toki yauda assurance ba di gang largue bui dwe de kari ugale se nyara banwa gelda agade lo kayle agade ne kingeje mpadi mpadi ndua tel kwai ba bodun ba ku gane nda togu pele ba dautula shi togu autai assurance abole neng madil tien dosigu oyne do accident do rogu wodro per le sindale njega assurance kia da kaingwadu dosigu
2: tarle to gorobea ntoki kar os do sekunda perlale ha au sa sansele sa yalba tembia
1: leba ingi bole tokun je konta perianda majikari au da assurance leba maji bo neba kari inya kauba kauku gane dommage intérêt ba ne kingi akodo gadlendale toneng togo rebelia sar
2: tarba o patay ne da ma kod kauku ga assurance lumba rognu nale tonje model
1: log de in au de assurance ba konta perida accident ba wotro perle le droit dunda comme serianda njego ido compagnie assurance da kari dodun bede Karia ina ngwade kana, au ne komseria nele ade di tilgu wodro perle, sekunda perle nele dari, lal ne jogu.
2: Neg ma di yamba nelwa, nga logra mata utuga assurance kinewa.
1: Au star national tenda, au star assurance te mou, kei assurance teke jogu onele atu, kei assurance teke gudu gudu gu mebele shiba wono. Mbergu nele, togu dombo nangu wajido societe assurance teke mebege le si chat gu neba ila arsi.
0: Awei radio diffusion nationale chadian jangon ko kumbang tembang iso ngan ge do ti ikut mi giti imata ik meshi do kare roje ik jima sengar yar mbaye mbai gol mem ngar od ik do bo jonaji ya ke mbai au sem francisco ko juku bo ngai ke jama na gitu malang den awon kom kom ngai kare nan berk lai ngon de kedenga make ngon nan de jinuji fadai kag jimbai jinuji adai ka gimbay ni ba ko to ko ndo soso ina me ko kinji kame to adike ambe ka chi te dam ko durbari te mber krayo ndo na ndu singe de ko piye dam ko gore te ke be balum go bai to gir ko jani kinge ko to ngar na sem jona ji ya ke gir ko ji ko bo ngai ko mundu ko marang na ndu ke sar te do ba ndame na wo singe ke kem gan be ke gide ndame na ta ke do ba ko sar ko mundu ko marang na ndu sim ber krayo ndo Alan ngegutu ningtu ilani koko ningtu hari indo kon wan tanat ni baik ambek kaci dari damku durbal itu loko ando tapa toke ambdo gitu ya jimas jim sanggar erumbai adi jigo tu wain gor ke kol ni dan di tempat naik renaissance ni adi lagi rek indo aku tak biar doku tu ya nama aku ke jika me tu nuba ada nuba ko hotel tak kerja ke jitu ayu nuba gandang Ike yo darow Matias Mbairaga Silvestre Njende Jende Samuel Laundoy Laundoy O professeur Ike Abel Njiraro Laundoy Kula Rambay Alain Njende Docteur Guillaume Njende O Ike Docteur Jinoji Florent Ake Law Kura Naji Zay andang la yesa ita wa ikukumlar taro prislar taro nenoji naikara lariji an njeki lambere desire marande gundona naun komgo ngai kade nan berk layone kumba ya rabey falendri mayam ba rabey falendri mayam ni nina ngoni mayam set oya nenoji naikara ade mbaya rabey falendri mayam ni kuto kundo kutiena me ko ku njike meto ni bay kembe njama tla ringa tuji ko moy kra antem berk layondo nanen lui mboro gonoji naikara sara naro bendunga elize najibe mbayi de jibe jin marande kembe ko mundu to yike dore le mbayi njike mbe ko krim krim de yike dumyo jeremi melani naro marande njine kembe ko benoy naikara klison baya ma set jerambe te pol marande njine kembe ko mundu adngir ko jiko bongai dangde ga ke bebalum na de janji ka lenge ku toning tik ndo marji do ko de joi na me ko to ni bai do ba de ke to ko rat lo ko ando ta ba do ke am de gri tali kar che bu dal ba gar ngor ke station a bar ne al watan ni u gi no enge lo yo ni lai kar ni ba de no ba ko tel ta ka de ke ji to yi nu ba ngandang ne ke obed babu ma bagai jean yi ke jean baptiste boa pasteur waga danga musa yik ke fas onge ke communauté gogorg ke fas gage député aje ju waidu yik jok deranga ango bona docteur adanza michel ou docteur digao machanga ke uru ma nason abiatar dasa jabo jona Barbassa Bet général Yang Marge Bet Félix Salina Jonas Bejlazo Pierre Kemaina Sylvain René Gra Nou Barnabas Bantou Jacob Azina Mathieu Togo Souma Albert Gabana Malachi Yike Fewa Emmanuel Haroun Yike Guilhem Adi Gazia Haroun Ngina Mbey Fotna Apoi, ike simeo sobsu apoksuma apoyana o girko jago gorgo ke nyamena teg malang naun kum kongai kade nenan berk layo bobda kenggo kon nan dondo arun babu ni ba kutok ndo kutiena me go kinji kame to aringa tuji ko moi ke ran tum berk layo ndo nan si mare tarung malang ke si kenan gerun si kun nan ni jadon jadone mal babu o ike amul lumege Magola njiko na kalakte akezlam jonge Jehova Gabal Yiningolo Christophe Mal Alafi Bogolo Ablao Ngefa Ngembeke Adrete Ajugudum Dorsuma Kembeke Dabuate Ake Gilu Jonge Ali Banguda Faya Njikembeke Faya Birang Simeon Njikembeke Abishetu Adar Matna, Ezai, Kembek Bangorta, Ke Pasteur Votoku, Emmanuel Kembek, Masakurite, Chef de Canton Léo, Marba Kakrao, Ji, Ake Bayaka, Wadaji, Malang, Yike Nadi, Michel, Kukuna, Zalam Golo, Maïdu, Yin Kembek, Maïdu, Grinigirete, Ormo, Bogolo, Bangi Arseato, Yike Jont, Fotna, Ake Irazia, Moïse, Yang Marge Ake Inimbi Boniface Auguste Malachi Jarang Mangala Ike Amanga Mangala Malanjin Gonaga Kamurunta Ke Ben Shalom Wagadang Nanda Kendam Yakonda Gete Ke Megene O Baktara Maji Batama Lui Madam Suma O Donanjing Narado Mumde Gete Kle Umbasa O Baito Nani Jedone Votuku Azlama Delcia Mamate, Colonel Siamsia, Maye Una, Dasiji Marc, Ake Vareye, François. Awarn Nini Baike, Doko Bolako, Ndoike, Koko Kumbiato, Chamdogengo Konkadangam Kutokatari Babu, Bed Nibai Waliangum Nata, Reogilise, Patriot Baenge, Kari, Singere, Ben Denzi Karakinji, Lokoki, Tolon, and Nine Auko. Rosit naik aku lalu nintenu ba nuba kau tilta kerja indo inuba ngandang je kondom ngandang ari ne chobo Gabriel régisseur d'antenne Hassan Alifa micro Lionel nomengar bye bye aigum